razmazio sam.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: RB Marketing. Marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

7:06, evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa Radija Breza za utorak 16. juni 2026. godine. Kiša se izgleda ustalila u našim krajevima, u popodnevnim i večernjim satima baš je onako lijepo padala. Evo najavljuju je i u prijepodnevnim satima ovoga dana, vidjet ćemo sve skupa nešto šire kasnije u standardnoj našoj rubrici o vremenskoj prognozi. Kada je u pitanju najvažnija sporedna stvar na svijetu, dešavanja se dešavaju i dakle nikada iznenađenjima kraja. Eto, još jedni otoci pored Curaçaa, Zelenorski otoci uspjeli su da otkinu bod evropskim prvacima Španiji. To je do sada najveće iznenađenje na svjetskom prvenstvu. Noćas u 3 sata igrao je Iran. Izvještaji kažu da je himna Irana dočekana vrlo pozitivno i da je dakle po završetku dočekana ovacijama i pljeskom. To samo govori da narodi i političari nisu jedno, nisu nikada ni bili i nikada neće ni biti. Ali eto, narod bira političare, pa u svakom slučaju dešava nam se šta nam se dešava. U jutarnjem programu sa vama neće biti političari, bit će narod. Dakle, od 7 do 12 sati sa standardnim rubrikama i vijestima u 80 i 12 sati. Sve prožeto dobrom muzikom, sadržaje do 12 sati. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati i 16 minuta idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna 3 dana. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u popodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 9 do 14 na jugu do 18, dnevna od 24 do 29 na jugu do 32 stepena. U Brezi je trenutno oblačno vrijeme, 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna 3 dana, sutra srijeda prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 27 do 32 stepena. U četvrtak će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u popodnevnim satima i u centralnim i istočnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, dnevna između 26 i 31 stepen. I u petak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 27 do 32 stepena. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se odjenuti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati i na raspoloženje većine populacije. Eto, čuli ste vremensku prognozu kako nas očekuje za naredna 3 dana, znači nešto sunčanije vrijeme uz moguć pljusak u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Muzički predah, pa idemo i do Bihamka.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:26, jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakar Lašo u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevjer Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To je bio izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

0: RB Radio. Najbolji muzički mix. Mix.
1: Kad bi mogla čut sve ono

0: izgubio tebe.
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
2: U vijestima u 8 sati poslušajte, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o gasu. Katica, angažovat ćemo policajce koji rano odlaze u penziju kao pomoćnu policiju. Crna Gora zatvorila još dva poglavlja, sve bliža cilju da ove godine završi pregovore. Ukrajina otvorila jučer pristupne pregovore sa Europskom unijom. Opširnije u vijestima u 8 sati.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: RB Radio, najbolji.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH utvrdila prijedlog zakona o gasu. Katica, angažovat ćemo policajce koji rano odlaze u penziju kao pomoćnu policiju. Crna Gora zatvorila još dva poglavlja.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je jučer na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prijedlog zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen na daljnje razmatranje i usvajanje u parlament Federacije BiH. Ovim zakonom uređuju se energetska politika i planiranje, zatim energetske djelatnosti, dozvola za obavljanje djelatnosti i regulisanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, te proizvodnja i distribucija prirodnog gasa, kao i snabdjevanje i trgovina prirodnim gasom i njegovo skladištenje, saopšteno iz ureda vlade Federacije BiH. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica govorio je o velikim reformama, infrastrukturnim projektima i kadrovskom jačanju policijskih snaga u kantonu Sarajevo. Prema njegovim riječima, kanton Sarajevo prolazi kroz istorijske promjene koje će značajno podići nivo sigurnosti građana. Jedan od najatraktivnijih projekata MUP-a kantona Sarajevo svakako je formiranje helikopterske jedinice, što je omogućeno novim zakonom o unutrašnjim poslovima. Katica je kazao da se letjelica očekuje već tokom ovog ljeta. Crna Gora je jučer na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Povjerenica za proširenje Marta Kos pohvalila je veliki napredak koji je Crna Gora napravila u pristupnom procesu. Napredak je ogroman, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stupova svake uspješne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije, podržane osnaženim civilnim društvom i naravno prosperitet, rekla je Kos. Europska unija i Ukrajina jučer su otvorile na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu pristupne pregovore i prvi pregovarački klaster 1 osnove, saopštila je sinoć Europska unija. Danas su Europska unija i Ukrajina dostigle značajnu prekretnicu otvaranjem pregovora u takozvanom klasteru osnova. Ovaj klaster obuhvata osnovne vrijednosti i principe na kojima je izgrađena Europska unija. On obuhvata pravne tekovine Europske unije koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava, funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave i ekonomske kriterije, navodi se u saopštenju. Jučerašnja istorijska prekretnica je vrhunac kiparskog predsjedanja i šalje jasnu poruku: budućnost Ukrajine i njenih građana čvrsto je utemeljena u Europskoj uniji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u popodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: RB Radio, najbolji

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Osam sati i 23 minuta, ušli smo u drugi sat prijepodnevnog i jutarnjeg, naravno, programa Radija Breza. Krećemo standardno sa par servisnih informacija, idemo do komunalnog Breza. U njihovom izvještaju se kaže da je kvalitet vode sa svih izvorišta zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica, javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, umjereno zagađen zrak je u Kaknju, Zenici, Brodu, Ilijašu, Visokom, Maglaju, Banjoj Luci, Travniku, Livnu, Sarajevu, Mostaru, Ivan Sedlu, Gacku i Lukavcu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Poslije par servisnih informacija nastavljamo i sa aktuelnostima u jutarnjem programu. Marta Kos, novi visoki predstavnik, treba raditi na tome da postane nepotreban u Bosni i Hercegovini. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da očekuje da će se Europska unija usaglasiti oko kandidata za novog visokog predstavnika u BiH, naglašavajući da bi njegov cilj trebao biti jačanje suvereniteta zemlje i njenog europskog puta. Nadam se da će se Europska unija ujediniti oko kandidata za poziciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, ali i u najboljem interesu europskog puta ove zemlje. Mislim da bi budući visoki predstavnik trebao raditi tako da ubrzano postane nepotreban kako bi Bosna i Hercegovina stekla puni suverenitet i da može donositi odluke bez međunarodnog nadzora. U Europskoj komisiji pripremamo buduću viziju Bosne i Hercegovine, rekla je Kos po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica EU u Luksemburgu. Njena izjava dolazi nakon što početkom ovog mjeseca članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, to je PIK-a, nisu uspješno postigli saglasnost o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika. Prema dostupnim informacijama, Sjedinjene Američke Države i dio europskih zemalja podržavali su italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska i pojedine druge članice zagovarale imenovanje posebnog francuskog izaslanika za Zapadni Balkan Renea Trokaza. Kos je istakla i snažnu podršku građana Bosne i Hercegovine europskim integracijama, navodeći da najnovija istraživanja pokazuju da više od 74% građana želi nastavak europskog puta zemlje. Stoga mi u Europskoj uniji, ali i čelnici u Bosni i Hercegovini, trebamo slijediti ovu viziju građana Bosne i Hercegovine, rekla je Marta Kos.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje sa aktuelnostima. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanel Buljubašić govorio je o poslovanju ovog javnog preduzeća, detaljno analizirao ključne razloge gubitaka u protekloj godini, planove za naredni period, situaciju sa proizvodnjom uglja u rudnicima koncerna, te odgovorio na pitanja o platama radnika, eventualnom poskupljenju električne energije. Kada govorimo o 2025. godini, gubitak jeste 52 miliona maraka, ali je manji u odnosu na ono što smo mi najavljivali i planirali kada smo usvajali redovni plan poslovanja za prošlu godinu. Moram kazati da je 2025. bila jako hidrološki nepovoljna i ono što stalno ponavljamo s aspekta elektroprivrede, još imamo hronični nedostatak dovoljnih količina uglja proizvedenog iz naših rudnika koncerna, istakao je Buljubašić. Dalje je pojasnio da je taj dokument javno objavljen zato što je sjednica Skupštine dioničara zakazana 30. juni 2026. Ali ono što želim da kažem jeste da je taj isti dokument, odnosno naš izveštaj o poslovanju za prošlu godinu, prošao sve revizije i da imamo pozitivno mišljenje na taj izveštaj, naveo je Buljubašić. Govoreći o planovima za ovu godinu i trenutnim trendovima, on je naglasio da je početak godine donio pozitivne rezultate. Moram vam kazati da je prvi kvartal Elektroprivreda BiH poslovala pozitivno. Isto tako moram kazati da je to zahvaljujući hidrologiji u prvom kvartalu. Na pitanje o informacijama koje se pojavili u javnosti, a prema kojima su radnici Elektroprivrede BiH za maj primali platu, ali bez uplaćenih doprinosa i ostalih pripadajućih obaveza, kaže, ne mogu vam kazati zašto se pojavljuju takve informacije, ali je to apsolutno netačno. Plata je isplaćena u bruto iznosu sa svim pripadajućim obavezama, kako propisuje važeći zakonski propis i naravno u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom. Na dodatno pitanje da li se uopšte razmatra takva mogućnost, kaže, to nije takvo stanje i uopšte ne želimo da razmišljamo na takav način. Razgovor se potom usmjerio na stanje u rudnicima koncerna, gdje rudari često protestuju upravo zbog višegodišnjih neuplaćenih doprinosa. Za proizvodnju sam vam kazao, prvi kvartal nam nije bio planski. Ono što rudnici u ovom trenutku vjerovatno i mogu da daju jeste na godišnjem nivou nekih 3 miliona tona. Po našem bilansu nedostaje još milion tona. Sigurno da bismo zatvorili proizvodnju iz naših termoelektrana sa 80% instalirane snage koliko imamo, kaže Buljubašić. Govoreći o situaciji u ostalim rudnicima i sastancima koji su održani protekle sedmice sa nadležnim ministarstvom, Buljubašić je ukazao na hronične tehničke i ekonomske probleme. Kada govorim o ostalim rudnicima koncerna, moram kazati da se podzemna eksploatacija odvija u jako teškim uslovima, posebno mislim na rudnik Breza. Površinska eksploatacija, nažalost, od 2009. godine, kada su rudnici praktično ušli u koncern u zaostatku sa otkrivkom, i to je danas preko nekih 150 miliona metara kubni čvrste mase, naveo je Buljubašić. Upitan da li je ključni problem u manjku radne snage, opremi ili nečemu trećem, Buljubašić je detaljno objasnio proceduru zapošljavanja i naglasio potrebu za hitnom investicijom. Kada govorimo o broju radnika, sve ono što rudnici iskažu u svojim poslovnim planovima i pravilnicima prolazi sektor za rudarstvo i Elektroprivredu BiH, nakon čega se zahtjev prosljeđuje nadležnom ministarstvu. Na kraju razgovora direktor Elektroprivrede se osvrnuo na pitanje koje najviše zanima javnost, odnos domaće proizvodnje i uvoza električne energije, te mogućnost novih poskupljenja. Kada govorimo o Elektroprivredu BiH, u našem izveštaju je vidljivo da smo skoro 25% električne energije kupovali na tržištu zbog nedostatka proizvodnje iz vlastitih termoelektrana, ali i hidroelektrana kada je loša hidrologija. Ako mogu kazati, za ovu godinu taj nedostatak smo smanjili na nekih 700 gigawatt sati. Vidjet ćemo kakva će biti hidrologija. Ali da uvozimo energiju, uvozimo, međutim to ne treba posmatrati na način da stalno govorimo kako smo nekada bili neto izvoznici, a sada neto uvoznici. Treba razmišljati o tome da imamo kontinuiran rast potrošnje električne energije. Taj trend traje posljednjih 10 godina i sada iznosi oko 19%. S druge strane imamo nedostatak uglja, a naše termoelektrane su iz nekog ranijeg perioda. Moram kazati da smo u prethodne dvije godine uložili značajna finansijska sredstva u termoelektrane kako bismo obezbijedili njihov rad i nakon 2027. i 2028. godine. Kada je riječ o poskupljenju struje, Buljubašić kaže, u ovom trenutku ne mogu kazati da li će se to desiti jer je tržište izuzetno volatilno. Vidite da se u energetskom sektoru sve mijenja iz mjeseca u mjesec, da ne kažem iz sedmice u sedmicu. Ali mogu kazati da Elektroprivreda nije podnijela zahtjev za tarifni postupak prema FERC-u, nadležnoj regulatornoj agenciji. Prema tome, trenutne cijene električne energije ostaju na snazi, odnosno one koje su utvrđene posljednjim procesom tarifiranja, poručuje na kraju Buljubašić.

0: želju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISCO. Dobro nam došli. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
1: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:21, jutarnji program Radija Breza, priča o sportu, konkretno, dakle, o svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se trenutno igra u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Izabranici Sergeja Barbareza su na stadionu imali podršku preko 1000 naših navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu i dobiju autograme od svojih omiljenih fudbalera. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić su se obratili predstavnicima medija. Znamo kakva je ekipa Švicarska i ne trebamo gledati na to šta su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobjedimo tu utakmicu, da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa, Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobjedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo nijednog protivnika podcijeniti, između ostalog, rekao je Muharemović. Lukić je izjavio da igrači moraju maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako žele da dođu do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to protiv Katara, gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, daćemo sve od sebe, pa ćemo vidjeti šta će se desiti, poručuje Lukić i dodao. Ima jedna anegdota, nakon utakmice su mi sa igrači prišli i rekli: vidi ovo, imaš 9 od 9 vazdušnih duela, to se nije desilo od 1966. godine. Mislio sam da se šale, ali kada smo provjerili, ispalo je da je stvarno tako. Prelijepi osjećaj ostati upisan u istoriju na neki način, baš mi je drago. Kada pogledam snima gola, ne znam ni sam. Još mi se nisu slegli utisci, stvarno djeluje kao sam. Prvo sam da zaigram na svjetskom prvenstvu, a onda i da postignem gol. Ne opterećujem se previše popularnošću, ne pratim medije mnogo, a supruga mi kaže da iskačem iz frižidera, kaže Lukić. Zmajević će u Salt Lake City-u odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu u 21 sat po našem vremenu. FIFA je potvrdila sudijski tim za drugi meč naše reprezentacije na mundijalu protiv Švicarske. Glavni arbitar utakmice je biće Portugalac Joao Pinheiro, dok će mu pomoćnici biti Bruno Jesus i Luciano Maia. Ulogu četvrtog sudije obavljaće Japanac Yusuke Araki. Podsjećamo, Pinheiro je Zmajevima sudio u novembru prošle godine kada smo u Beču s Austrijom odigrali 1-1. Portugalac u prosjeku daje 4,9 kartona po utakmici. Fudbaleri Urugvaja odigrali su u Majamiju neriješeno 1-1 protiv Saudijske Arabije u utakmici prvog kola grupe H na svjetskom prvenstvu. U drugoj utakmici ove grupe Španija je navečer u ponedjeljak po našem vremenu odigrala bez golova protiv Zelenorskih ostrva 0-0 i to je do sada najveće iznenađenje svjetskog prvenstva. U drugom kolu Španija će 21. juna igrati protiv Saudijske Arabije, dok će Urugvaj dan kasnije odmeriti snage sa Zelenorskim ostrvima. Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su u Inglewoodu neriješeno 2-2 u utakmici prvog kola grupe G. U drugoj utakmici grupe G Belgija i Egipat odigrali su neriješeno 1-1. U drugom kolu Iran 21. juna igra protiv Belgije, Novi Zeland dan kasnije odmerit će snage sa Egiptom. Svjetsko prvenstvo ulazi u svoj šesti dan, a ljubitelji fudbala očekuju nova uzbuđenja i četiri zanimljiva meča. Program večeras od 21 sat otvara duel Francuske i Senegala koji se igra u New Jerseyu. Drugi susred dana igra se u ponoć, sastaju se Irak i Norveška. Najviše pažnje privlači duel Argentine i Alžira koji je zakazan za 3 sata i za ponoć po našem vremenu. Šesti dan mundijala zaključit će duel Austrije i Jordana koji počinje u 6 sati ujutru po našem vremenu. Selektor Irana Amir Galenoi rekao je da je njegova reprezentacija nekoliko sati nakon remija 2-2 s Novim Zelandom u Inglewoodu morala odmah napustiti Sjedinjene Američke Države i vratiti se u kamp u Meksičkoj Tijuani. Galenoi nije naveo da ko je donio takvu odluku, ali je rekao da je ekipa očekivala da prenoći u Kaliforniji kako bi igrači prošli uobičajeni proces oporavka posle prve utakmice na turniru. Umjesto toga, nakon meča im je saopšteno da odmah moraju na let za Tijuanu u Meksiku. Nisu nam dali ni vremena da se oporavimo nakon utakmice. Rekli su morate odmah otići, veoma nam je važno da imamo vremena za oporavak. Ali od nas se traži da uđemo u avion i vratimo se u naš kamp u Meksiku, rekao je selektor Irana. Obavezne pauze za osvježenje na utakmicama svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izazvale su kritike dijela igrača, navijača i fudbalskih analitičara koji smatraju da prekidaju ritam igre i mijenjaju karakter utakmica. FIFA je odlučila da se pauze za osvježenje koje traju po 3 minute sredinom oba poluvremena primjenjuju na svim utakmicama svjetskog prvenstva bez obzira na vremenske uslove. Iza svjetske fudbalske organizacije navode da je cilj zaštita zdravlja igrača. Međutim, kritike su se pojavile nakon što su pauze uvedene i na utakmicama koje se igraju u klimatiziranim stadionima, uključujući duel Nizozemske i Japana u Teksasu, koji je završen 2-2. Kapiten Nizozemske Virgil van Dijk rekao je da razumije potrebu za pauzama u uslovima velikih vrućina, ali smatra da bi se o njima trebalo odlučivati od utakmice do utakmice. Ako je zaista vruće, naravno da je dobro imati pauze, ali mislim da bi se to trebalo gledati posebno za svaku utakmicu, rekao je van Dijk. Zelenorska republika, otočna država sa zapada Afrike sa nešto više od 500.000 stanovnika, po prvi put u istoriji nastupila je na svjetskom prvenstvu. U debitantskom meču uspjela je zaustaviti velikog favorita selekciju Španije odigravši 0-0. Najzaslužniji za taj rezultat bio je upravo Vozinja golman koji je briljirao na golu i u 40. godini života doživio najveći trenutak karijere. Tokom utakmice odbranio je čak 7 udaraca španskih fudbalera uključujući nekoliko zicera, a posebno se istakao u duelima sa Ferranom Torresom kojem je zaustavio 200% prilike. Njegov nastup donio mu je i nevjerovatan rast popularnosti na društvenim mrežama. Utakmicu je počeo sa oko 40.000 pratilaca na Instagramu, a završio sa čak 1,8 miliona. Taj broj će sigurno rasti iz sata u sat, jer je Vozinja prvo ime jučerašnjeg dana na Mundijalu. Tokom razgovora nakon utakmice, voditeljica mu je pokazala njegov nagli skok popularnosti na Instagramu, što ga je ostavilo vidno iznenađenim. Toliko u ovom bloku informacija sa svjetskog fudbalskog prvenstva u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte završen projekat Evropske unije koji su ključni rezultati. Komisija za borbu protiv korupcije usvojila u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predložila više zaključaka. Kanadski grad Calgary proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Vance Trump je mogao da objavi sporazum SAD-a i Irana i prije petka. Opširnije u vijestima u 10 sati.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: RBA Radio.
1: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Završen projekat Evropske unije, koji su ključni rezultati. Komisija za borbu protiv korupcije usvojila i predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH predložila više zaključaka. Vance Trump bi mogao da objavi sporazume SAD-a Irana i prije petka. Novi kriterijumi za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati druge faze trogodišnjeg projekta Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka poručuje da Bosna i Hercegovina kasni na evropskom putu zbog slabosti u oblasti vladavine prava. U okviru projekta uspostavljena je i baza disciplinskih postupaka koja će omogućiti lakši pristup objedinjene disciplinske prakse za pravosuđe i javnost. Sankcije za nepravovremeno prijavljivanje imovine mogu rezultirati umanjenjem primanja od 20 do 30.000 maraka godišnje. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH usvojila izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje, predstavnika tužilaštva BiH, rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i tužioca tužilaštva BiH Đermina Pašića. Uz ovaj izvještaj usvojeno je i domu predloženo na usvajanje nekoliko zaključaka. Prvi je da predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH konstatuje da je obustavljanje istrage u predmetu Pandora nakon više od 9 godina ozbiljno narušilo povjerenje javnosti u efikasnost pravosudnih institucija u procesu.

0: procesuiranju visoke korupcije. U drugom zaključku je navedeno da predstavnički dom poziva Visokosudsko i tužilačko vijeće da preispita razloge obustavljanja istraga i donošenja naredbi o nesprovođenju istraga u predmetima koji se odnose na rad Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2014. godine do danas. Kanadski olimpijski grad Calgary proglasio 11. juli 2026. danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U proklamaciji koju je potpisao gradonačelnik Calgaryja Jeremy Farkas navodi se da se 11. jula 2026. godine obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Ovaj grad proklamacijom podiže svijest o tragičnoj patnji žrtava genocida i odaje počast više od 8.000 nevino ubijenih civila u genocidu, stoji u saopštenju. Predsjednik SAD-a Donald Trump bi mogao da odluči da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom prije petka, izjavio američki potpredsjednik J.D. Vance. Vance je rekao da memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana ima oko stranicu i pol i da je veoma opšti dokument, prenosi BBC. I drugi američki zvaničnici su iznijeli neke detalje o sporazumu, navodeći da će Hormuški Boreus ponovo biti otvoren u petak, istog dana kada bi sporazum zvanično trebalo da bude potpisan u Ženevi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi dalje mokri i vlažni, i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moka Commerce Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: This is your wake up call.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka,

0: obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja. Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte završen projekat Evropske unije, koji su ključni rezultati. Komisija za borbu protiv korupcije usvojila i predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH predložila više zaključaka. Kanadski grad Calgary proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Vance Trump bi mogao da objavi sporazum SAD-a i Irana i prije petka. Opširni u vijestima u 12 sati.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Najbolji muzički mix.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 16. juni 2025. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. A nadamo se da će biti tako i u nastavku. 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: B-Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Završen projekat Evropske unije, koji su ključni rezultati? Komisija za borbu protiv korupcije usvojila i predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH predložila više zaključaka. Vance Trump bi mogao da objavi sporazume SAD-a i Irana i prije petka. Novi kriterijumi za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati druge faze trogodišnjeg projekta Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka poručuje da Bosna i Hercegovina kasni na evropskom putu zbog slabosti u oblasti vladavine prava. U okviru projekta uspostavljena je i baza disciplinskih postupaka koja će omogućiti lakši pristup objedinjene disciplinske prakse za pravosuđe i javnost. Sankcije za nepravovremeno prijavljivanje imovine mogu rezultirati umanjenjem primanja od 20 do 30.000 maraka godišnje. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH usvojila izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje, predstavnika tužilaštva BiH, rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i tužioca tužilaštva BiH Džermina Pašića. Uz ovaj izvještaj usvojeno je i domu predloženo na usvajanje nekoliko zaključaka. Prvi je da predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH konstatuje da je obustavljanje istrage u predmetu Pandora nakon više od 9 godina ozbiljno narušilo povjerenje javnosti u efikasnost pravosudnih institucija u procesuiranju visoke korupcije. U drugom zaključku je navedeno da predstavnički dom poziva Visokosudsko i tužilačko vijeće da preispita razloge obustavljanja istraga i donošenja naredbi o nesprovođenju istraga u predmetima koji se odnose na rad Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2014. godine do danas. Kanadski olimpijski grad Calgary proglasio 11. juli 2026. danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U proklamaciji koju je potpisao gradonačelnik Calgaryja Jeremy Farkas navodi se da se 11. jula 2026. godine obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Ovaj grad proklamacijom podiže svijest o tragičnoj patnji žrtava genocida i odaje počast više od 8.000 nevino ubijenih civila u genocidu, stoji u saopštenju. Predsjednik SAD-a Donald Trump bi mogao da odluči da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom prije petka, izjavio američki potpredsjednik J.D. Vance. Vance je rekao da memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana ima oko stranicu i pol i da je veoma opšti dokument, prenosi BBC. I drugi američki zvaničnici su iznijeli neke detalje o sporazumu, navodeći da će Hormuški Boreus ponovo biti otvoren u petak, istog dana kada bi sporazum zvanično trebalo da bude potpisan u Ženevi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.

0: stanju na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi dalje mokri i vlažni, i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: RB Marketing. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

13.34, Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama do 15. Ovaj kontakt program sa vašim porukama i pozivima. Viber broj 061-767-592, telefon 032-783-5525-553. Trese nas groznica svjetskog prvenstva, naredni protivnik u četvrtak je Švicarska. Švicarci, dakle, nisu ono što su nekad bili. Na šta mislim? Mislim na tu njihovu hladnokrvnost i taj zapadnjački mentalitet. Naime, mnogi su rekli da je 1-1 protiv Katara velika blamaža švicarske reprezentacije i već atmosfera u ekipi nije dobra. Unutar ekipe već se osjete prve trzavice oko toga jesu li svi svjesni ozbiljnosti situacije, jer naredni meč igraju, dakle, protiv nas, a u trećem kolu, za razliku od nas koji igramo s Katarom, oni igraju protiv domaćina Kanade. Kapiten reprezentacije Granit Čaka kaže: nismo tamo gdje smo mislili da jesmo prije početka turnira. S druge strane, pomoćni trener David Kalja pokazao je znatno manje samokritike. On je u svom kratkom zaključku izjavio tek kako im je na terenu nedostajalo malo više dosljednosti i odlučnosti. Vidjet ćemo u četvrtak naveče da li je to sve tako. A evo još jedna zanimljivost. Naime, utakmica između Španije i Zelenortskih ostrva privukla je veliku pažnju sportske javnosti, ali za gledalce u Bosni i Hercegovini najzanimljivija priča krije se iza glavnog sudije ovog meča, Adham Makhadmeh. Arbitar iz Jordana koji je dijelio pravdu na ovom susretu, čovjek je čija je životna priča neraskidivo vezana za Sarajevo i koji s ponosom ističe svoje BH korijene. Korijeni ovog sudije sežu u 70. godine prošlog vijeka, kada je njegov otac rodom iz Jordana stigao u Sarajevo na studij građevinarstva. U gradu na Miljacki upoznao je mladu Sarajku koja je ubrzo postala njegova supruga, te su zajedno 74. godine otišli živjeti u Jordan. I tako je on stigao do svjetskog prvenstva u Americi. Eto, malo samo smo skrenuli sa ovih folk tema, pa da vidimo šta ste nam to vi pisali. Sanel kaže: može li pjesma od Barbare Halo? Barbara. Lejla Leki. Selam, nema Lejle Leki. Ona to radi, ili tako, nešto živo, nešto. Ma ja nešto to. Evo nam i Ahmeda, kaže Ahmed: pozdrav za osoblje Radija Breza. Može li pjesma od Šemse, Kad me pregazi vrijeme? Pozdravljam Jarana Ferida i svoju ljepšu polovicu Begiju. Ahmed Brkić, Muhašinovići, Visoko. S poštovanjem, Ahmede. BB. Muhašinovići, BB, Visoko. Dobro. Znači, Šemsa Suljaković, Kad me pregazi vrijeme. Evo nam i Senada. U, Senade, pa nije tebi loše, vi Senad sliku poslu. Ti će parintaj. Moje, brate. Pozdrav svima, Senad iz Kaklja, pozdrav za moju porodicu, ako može pjesma Crna žena sa očima plavim, Hasan Dudić. Biće i ta pjesma. Trenutno u Tuzli, Panonika, sve najbolje za lijepu Brezu. I eto, ja što za molit nemoj na više slatove slike, samo mi depresiju praviš, jako full nešto ovdje pričam, nešto ono, a ti bacaj gore. Jer sad, ko je šta je, ja ne bi otkrivo u tajni, neću više ništa reći. Sedin je sa nama, pozdrav, može li pjesma od Asma Bajrića, Sreća prati i bogate? Ja šta, satra se. Nisu svi bogati i sretni, naprotiv. Evo Aide, kaže Aida: pozdrav za Nanu Rabiju, ako može muzička Hej mladosti zašto prolaziš. Hej mladosti zašto prolaziš, hej starosti zašto dolaziš, to vama Zdravković. Hej mladosti zašto brzo prolaziš, hej starosti brzo dolaziš. Dobro, to bi otprilike bilo to za sada. Čekam vas i dalje.
Čeka ili Checkpoint, kako god hoćete. 1339, Viber broj 061-767-592. Idealan broj za vaše poruke.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: Bone Erdo Radija.
1: 14:17, Volko Podne Radija Breza i dalje sa vama u ovom lijepom, ugodnom junskom poslije podnevu. Tako se otprilike i mi osjećamo ugodno i lijepo u društvu sa vama. Jer ste fini danas, lagano, znači ne pregonite, ima vas dovoljno, niste pasivni, laganini i da vidimo šta nam Bija piše. Taman sam pomislio da je nama nešto opsovala, kaže Bija, psujem te živote, Nada Topčakić, pozdravljam ekip. Dobro je, sve me nešto preseklo Bija odjednom, šta joj rekao Bija. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo, halo, čepopi.
1: Izvolite.
2: Može li pjesma Što je breza tužna ta?
1: Što je tužna breza ta?
2: Da.
1: Može, bit će za vas pjesma.
2: A, da, zdravi živio, čujemo se.
1: Prijatno, sretno. Što je breza tužna ta? Što bi rekao Pado, kako njegov komšija kaže. Hajmo mi ići lopte igrat se. Ti vidjet ćeš mucanjer biber ufati tebe kad. Dobro, evo nam Šemsudina. Pozdrav tebi uposlenim, ako bi mogla numera od Mehe Puzića, ko to nama Bela sprema, ko u Bosnu dira. Ne znam tačan naziv, ali to je dio teksta, on je predvala. Dobro, vidjet ćemo ako je nađemo, to mi liči na neki, da li je ratni period ili ne. U svakom slučaju, zavisi da li ćemo naći tehnički korektan snimak te pjesme. Muha Kuba sa nama kaže, zdravo, može li Dubioza kolektiv USA, to jest ova nova verzija, pa smo rekli za vrijeme svjetskog prvenstva, neka ide, hajde. Sheila je sa nama, može li pjesma može li pjesma im sestru ima ide za Grnču Kladušu Adem za Munović nešto, nisam baš najbolje shvatio ovo. Evo nas i kod Alme, pozdrav za Šačer, ako može Šaban prođe život kao san, hvala. Naći ćemo i tu pjesmu za našu vjernu slušateljku. 553, halo. 552, imamo li više sreće sada?
3: Halo.
1: Da.
3: Može li da Olda Bešlića gledam majku, gledam kuću staru?
1: Može, ide za tebe ta pjesma. Hvala ti, prijatno, sretno. Koliko mu je drago, što sam rekao, može ušuti. 553, halo, halo.
4: Pozdrav Čepa, može Romanija?
1: Ide Romanija, ide Halid Bešlić, hvala ti na pozivu. Uživaj, uživaj s folk popodne Radija Breza. 552, halo, halo.
5: Zdravo.
1: Zdravo.
5: Može muzička od Šabana, za nju vrijedi život dati.
1: Za nju vrijedi život dati.
5: Jesu.
1: Naći ćemo je, ja mislim da ćemo je naći za vas, nema problema, hvala, hvala lijepa. Je. Prijatno vam, ugodno popodne. Slušajte i dalje folk popodne, jer uz folk popodne je ugodno popodne. Toliko za ovaj blok. Viber broj dalje 0617 67592, tipkajte, pišite, čujemo se nešto kasnije.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati SIPA u operativnoj akciji Stočar uhapšene tri osobe zbog neovlaštenog prometa opojnih droga. Prodari Zenice i Kaknja čekaju isplatu zarađenih primanja. Lideri G7 dogovorili nastavak pritiska na Moskvu. Teheran potvrdio da Vašington uklanja pomorsku blokadu. Opširnije u vijestima u 15 sati.

I malo pomalo dolazimo do posljednjeg bloka u ovom prvom poluvremenu, kontakt dijelu Folk popodneva Radija Breza do 15 sati. Još nekoliko poruka je pristiglo. Adnan Zenunović, imam sestru. Dakle, to je još jedna od vaših muzičkih želja za Šejlu. Pa je Salema Jalmir, kaže Jalmir, pozdrav ekipi Radija Breza, ako može Safet prođo Bosnom, pozdrav Almir Deutschland, prođo Bosnom kroz gradove, Safet Isović. Evo sad mi režija javlja da imamo neke tehničke probleme u režiji, pa ću ja nastaviti da čitam ove poruke ako može i kako. Nurko je sa nama, veliki pozdrav za uposlene u Radio Brez, može li Šeki Turković dok sam te volio. Pa je Ahmed sa nama, pozdrav za osoblje Radija Breza, posebno za Kepu, pusti od Halida Romaniju, već je tražena, ako može opet pozdravi za Ferida i Begi. Uvijek uz vas Ahmed, Ahmo Muhašinović, visoko živi i radosni bili. Nisi nam napisao broj u Muhašinovićima, broj, adresa, broj kuće. I za kraj Kika sa nama, lijep pozdrav ekipo Naša Vesela, ako može pjesma Elma Sinanović i Emir Brunčević, 8 kvadrata, ugodan ostatak dana. Eto, to su ove muzičke želje, a ja opet da ponovim da imamo u režiji trenutno tehničkih problema, pa ćemo slušat instrumental dok se, nadam se iskreno, vrlo brzo riješi i taj problem.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Rudari Zenice i Kaknja čekaju isplatu zarađenih primanja. Lideri G7

0: stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari, na tri lokacije policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli 3 kg marihuane, 40 g kokaina, preciznu vagu za mjerenje. Oduzeta je lovačka puška, 41 komad municije, novac kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno navedeno krivično djelo. Rudari zavisnih društava, rudnici Mrkog uglja Zenica i Kakanji danas ostaju u prostorijama Doma rudara Zenica i čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plate za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plate za maj te naknada za tople obroke. Zenički rudnici su već odavno obustavili proizvodnju, te ne kopaju ugalj dok su u Kaknju iskopali dovoljne količine uglja, te prema javnom preduzeću Elektroprivreda BiH ispostavili fakturu iznosu od oko 6 miliona 200.000 maraka, dok je za njihovu platu potrebno osigurati oko 2 miliona 900.000 maraka. Ne tražimo milostinju, nego ono što smo zaradili i isporučili, međutim ništa se nije promijenilo od juče i druge smjene, kada smo stupili u radnički neposluh, nakon čega ni treća, jutros prva smjena, nisu otišle na radna mjesta. Naša uprava ne može ništa učiniti jer su i njima vezane ruke, kaže Abdel Fazlić, koji ističe kako nema informacija kada bi mogli dobiti zarađeni novac. Lideri zemalja grupe G7 dogovorili su tokom veoma produktivnih razgovora o Ukrajini da ostanu jedinstveni u podršci Ukrajini i da pojačaju pritisak na Rusiju, izjavio je francuski diplomatski izvor. Prema riječima neimenovanog diplomata, lideri G7 saglasili su se da povećaju pritisak na Rusiju putem sankcija usmjerenih na sektor nafte i gasa. Velika Britanija danas je uvela novi paket sankcija kojim obuhvata ruski bankarski, transportni, energetski i odbrambeni sektor. Tehran je potvrdio da su Sjedinjene Države započele ukidanje pomorske blokade Irana, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Majid Taht Ravanči. Počelo je ukidanje pomorske blokade Irana, čime se prelazi na praktične korake, rekao je Ravanči za novinsku agenciju ISNA. Predsjednik SAD-a Donald Trump i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Gazem Garibabadi potvrdili su u nedjelju da je usaglašen konačni tekst memoranduma o razumijevanju, koji između ostalog podrazumijeva slobodu plovidbe kroz Hormuški Mureuz i deblokadu iranskih luka. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na autocesti A1 smjer Bradina-Tarčin došlo je do požara na teretnom vozilu. Sve nadležne službe su upućene na mjesto događaja, a saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na izlazu iz BiH pojačan je promet vozila na graničnom prilazu Izačić, a zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prilazima nema dužih čekanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode, subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli! Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom led ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u fan zoni Breza.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

Slušaj srcu kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Marketing. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Dalje ne traži u robotu Superakse, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Radio Breza,
2: 24 sata sa vama.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: B Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet,

spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. RB Radio, najbolji muzički miks.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066-077-700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihođić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio.

0: B Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.